0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Kjatu.

Varšava, Varšava, Varšava, glavni grad Poljske. Varšava je posebno lepa na jesene. Poznavaoci ovoga grada rekli su da bi joj ovogodišnje doba najbolje leglo ili da joj paš uz ambijent. Predstavnica Poljske zaista odiše posebnom energijom, te Varšava putovanje nepogrešivo pretvara u neko posebno iskustvo. Na svakom koraku koji napravite u ovom poljskom gradu ugledat ćete upečatljiv kutak, iako je veliki deo grada izrađen posle Drugog svjetskog rata, bogato istorijsko nasljeđe grada nemoguće je ne primetiti. Pre svega tu je kvart starog grada koji predstavlja samo srce varšavskog šarma, istorijskog nasljeđa i lepote.

Varšava, Varšava, pričamo o Varšavi. Varšava je glavni, najveći, naravno, grad Republike Poljske sa 2 miliona stanovnika, kroz koji protiče i najduža poljska reka, to je Vistla. Simbol grada Varšave je varšavska sirena koja se nalazi i na gradskom grbu, i to od 14. veka. Varšava je danas modern, poslovni i kulturni centar i jedan je od najzelenijih evropskih metropola. Pre svega se prelepim starim gradom iz 13. veka koji je nakon oštećenja u Drugom svjetskom ratu renoviran do savršenstva i nalazi se na listi UNESCO-a.

Varsava, glavni grad Poljske, obilazak Varšave je verovatno najbolje započeti na ulazu u stari grad, na Zamkovom trgu, na pozadini stambenih zgrada u pastelnim bojama sa crvenim crepom, popločanim pločama stoji stub sa bronzanom statuom kralja Zigismunda. On je taj koji je premestio glavni grad do Varšave. Zid tvrđave koji je nekada okruživao stari grad srušen je u 19. veku, ali su njegovi fragmenti preživjeli na jednoj strani trga. Glavna zgrada trga je kraljevski zamak iz 13. veka.

Glavni grad Poljske, Varšava, ono što svakako ne bi trebalo propustiti pri obilasku Varšave, Kraljevski put, spomenik Nikoli Koperniku, zatim tu je Predsjednička palata, spomenik velikom pesniku Adamu Mickijeviću, tu je crkva Svete Ane. Varšavu karakteriše i mesto Železova Vola, gde se rodio Frederik Chopin, gde je njegov otac radio kao učitelj francuskog jezika. Tu se nalazi muzej posvećen slavnom kompozitoru, kao i crkve u Brohovu, gde su se venčali njegovi roditelji. Ukratko, dakle, o Varšavi u emisiji Kapital, pa i nije toliko daleko odavde, pa ako vam se ukaže prilika, zašto da ne, i da se posjeti zaista jedan fantastičan grad, a Varšava to svakako jeste. Narode, ne menjajte frekvencije, sledi novo izdanje emisije Greatest Hits.

0: gostovala na televiziji US TV Saturday Night Live, gde su uživo izveli Crazy Little Thing Called Love i Under Pressure.
1: U nastavku slušamo grupu Queen.

0: Ukoliko niste znali, amatersko pozorište Anicije Popović Doma kulture Gračanica nastupilo je u sredu na 9. festivalu Moravski cvetići u Trsteniku, gde su se publici predstavili sa predstavom Emily i detektivi.
1: Da, nastup u Trsteniku upotpunjen je i značajnim priznanjem odlukom žirija. Mladoj glumici Heleni Popović dodeljena je i nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u pomenutoj predstavi.
0: Vi dalje slušate Zdujenje na 9.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

Novozelanđanka, Nelly Furtado, Turn of the Light, 17:26 minuta, idemo dalje. Brian Adams, Rod Stewart i Sting u nastavku, dakle jedan trio sa numerom All for Love nam se predstavlja, a nakon toga slušamo i Sheryl Crow i njen veliki, mogući najveći hit pod nazivom All I Wanna Do. Dakle, u nastavku narednih skoro 10 minuta uživamo u ovim pesmama.

Eto, čuli smo i Janet Jackson, Anytime, Any Place, a u 17:52 minuta slušamo Erasure i numeru Always, nakon toga tu je Faith Hill, There You'll Be. Ako budemo imali vremena, i Mariah Carey, Anytime You Need a Friend. Radi se o tome da sa ovim pesmama negdje i završavamo ovo izdanje najvećih hitova. Svakako ostanite uz nas, tačno 6 se vraćam i započinjem novo druženje kroz New Singles Top listu.

0: New singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

0: najnovije pesme. Muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet. To je New Singles. Petkom od 6 do 7.

Bivši holivudski producent Harvey Weinstein, sada već 74-godišnjak, osuđen je u Njujorku na 15 godina zatvora zbog krivičnog dela seksualne prirode nad bivšom asistentkinjom u produkciji Miriam Haley, čime je okončen njegov krivični postupak u to američkoj saveznoj državi. Harvey Weinstein prošle godine je proglašen krivim za izvršenje seksualnog delikta nad Haley u spavaćoj sobi svog stana u njujorškoj četvrti Soho 2006. godine. Tužilaštvo tražilo 20 godina zatvora, on dobio 15. Inače, Harvey Weinstein je bio jedan od najuticajnijih producenata u Hollywoodu dugo, dugo godina. Imao je svoju producentsku kuću, međutim, na kraju je mnogo toga prljavog izašlo iz njegovog života i eto, čuli smo jedan od epiloga je i ova kazna koju je dobio.

Presley, Gerber, maneken i sin čuvene američke manekenke Cindy Crawford i biznismena Randea Gerbera preminuo je u 27. godini. Kako su potvrdili predstavnici porodice, mladić je umro u nedelju dok je boravio u rehabilitacionom centru u okrugu Los Angeles. Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Angeles saopštila je da Gerber preminuo u ustanovi za rehabilitaciju, ali zvaničan uzrok smrti još uvijek nije objavljen. Porodična predstavnica Ali Jenkins potvrdila je ovu tragičnu vest za američke medije.

0: action!
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.